Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.

Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad w